0: Radio 786. Hear the difference.
1: Wanneer laat het ons gepraat van flesies, kadusies, dinas, wireless, jamang, kobese, eiwe, kwee en meangstokies? Lus vir nog woorde? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tramakasi dat jylle vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste zondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word, tussen 5 namiddag en 6 namiddag. Barakat is een lekker gemakkelijke Afrikaanse program, soos ons moos Afrikaans praat. Lekker gemakkelijke Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samenwerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Die Afrikaanse Taalraad, ATR, is die organisatie vir almalse Afrikaans en Litnet, die Afrikaanse aanlyn platform. Volg die ATR op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlijk op Litnet. Vir meer inligting oor die ATR, besoek hulle webtuiste www.afrikaansetaalraad.co.za. Dit is die eerste zondag van September, dit is erfenismaand en dit is ook die maand van Maulud en Rampiesnui. Ons thema gedurende erfenismaand, ons lewende Kaapsmaleise erfenis. En vandag gesels ons met twee wonderlike dames, Fatima Samsudin, sy is die administrateur en toergids by die Boekaap Cultural Centrum, en Fahmida Abrams, sy is die administrateur van die Borhanul Koffie Studio en toergids by die Boekaap Kultuurcentrum, die Boekaap Cultural Hub. Assalamu alaikum, Fatima en Fahmida, en baie tramakasie vir julle tyd vandag.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Fatima.
2: O, ek is so blij dat julle dames net in die studio is met my. Ons gaan soma lekker gesels oor die Boekaap Cultural Hub se activities. Ons gaan praat oor die Borhanul Koffie Studio en ook so klein bietjie oor Rampiesnui. Dit is nou my favorite, is Rampiesnui. Nou, Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad, ATR en Litnet. En ons thema gedurende erfenismaand is ons lewende Kaapsmaleise erfenis. En vandag gesels ons met twee wonderlike dames, Fatima Samsudin, die administrateur en toergids by die Boekaap Kultuur Centrum en ook Fahmida Abrams. Maar laat ons eerst begin met Fatima Samsudin, administrateur en toergids van die Boekaap Cultural Hub. Maar voordat ons begin oor die Cultural Hub, wie is Fatima Samsudin?
3: Hi, hier sit ek aan recht oor jou. Fatima Samsudin het begin by Borhanul Islam Movement in 2023. En ek is nog steeds daar. Ek het opgegroei in die Boekaap. School gegaan by Scotches Kloof in Vista. En getrouwd, kinders gehad, Boekaap verlaat en weer terug Boekaap toe. Nou is ek elke dag daar. Sit in
2: jou wortel in die Boekaap.
3: Traffic, maar wie sê, ek is daar.
2: Alhamdulillah. So is Fatima getrouwd, het Fatima kinders en kleinkinders.
3: Kleinkinders, twee kleinkinderkies, ja.
2: Lekker, lekker, lekker. En sien die hubby sit lekker daarvoor.
3: Ja, ja, hy is oral saam.
2: Alhamdulillah. En laat ons nou begin met die Boekaap Cultural Hub. Nou, ek kom ons van die Boekaap.
3: Ja, ja.
2: So ek was gebore in Lang Market Street, my grootouders is die Sali familie, my daddy alhamdulillah, hy het 7 broers gehad, hulle het allemaal geblei in Lang Market Street, hulle het uit Lang Market Street getrek, maar hulle het weer teruggetrek, my een ankel, woon nog altyd daar, ankel Tali bleef nog altyd daar, boe in die Pieperstraat in, so alhamdulillah. So, ek onhou die klein schooltje.
3: Ja.
2: So is die Boekaap Cultural Hub die klein schooltje?
3: Nee, die Boekaap Cultural is die ou skooltje, nie die klein skooltje.
2: Die ou skooltje.
3: Is die ou skooltje. Ja, onthou, daar die tyd was daar, elke breed was amper gewees in die ou skooltje, met die plate wat gelee was, en die hele neighborhood was genooi na jou breed, en jy is geoenang van vandag tot die dag van die breed.
2: Ja.
3: Maar sal jy geloof, vandag is daar een breed by die ou skooltje.
2: Ek is too excited. So excited. So jylle bring weer al die breier, al die nikas weer terug na die ou skooltjie toe.
3: Net so. Nie net die nikas, ek kom ander dinge ook. Ons bring nou weer die youth program terug. Daar is nou een nieuwe youth program wat begin nou. En ons probeer nou weer om, onthou hoe het gewees het in die tyd van Imam Basir. Die tikklasse wat hulle gehad het. En ons probeer nou weer om die Bokap Cultural Hub weer een gemeenskap, een community center te maak.
2: Alhamdulillah, en dat is baie belang. En een mens hoor dat hy gaan alles oorvat. Maar daar is sekere dinge wat ons met ons handen kan doen, wat hy nooit kan doen. So die skillset is wat die Borhanel Cultural Hub wil terugbring within the community.
3: Nie net Borhanel Cultural, die Borhanel Islam Movement. Wat het val onder umbrella, dat is nie net die hub nie. En waar die projekte wat ons aanvat, dat ons probeer om die hele community te involve.
2: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema vandag gedurende erfenismaand is ons lewende Kaapse Maleise erfenis. En ons praat met Fahmida Abrams, administrateur van die Borhanel Kofia Studio. En sy is ook een toergids by die Bokap Kultuurcentrum, dit is die Bokap Cultural Hub, en ons het gehoor van Fatima Samsudeen, en sy is die administrateur en toergids by die Bokap Cultural Hub. Nou, ek is so excited, Fahmida, as ek nou denk van die Borhanel Kofia Studio, raak ek so excited, maar voordat ons begin met dit, wie is Fahmida?
4: Okay, so, Fahmida is ik werk bij Borhanel voor die afgelopen jaar en een half. Maar ik is bij die Bokap Cultural voor die paffie maanden nou. Ik is geboren in die Bokap. Ik heb bij Borhanel school gegaan wat ik klein geweest heb.
2: Oeh, lekker is dat.
3: Zit ook een twinsister.
2: Oh, mashallah.
4: Ik is een tweeling, zo allemaal is een beetje herskok as hulle vir my sien.
2: Hoe kom?
4: Voor ons lijk zo die saal. So, my dochter denk, Gamida is haar maar, so dit is my hoe kan ek sê, ek is gelukkig om vir haar te het in my leven.
2: Alhamdulillah,
4: so ek is baie blij om pad te wees van hierdie Kofia Studio en die Bokap Cultural Hub. Soos ek sê, ek was gebore in die Bokap school gegaan in Trafalgar, St. Paul's. Ek was nie by Scottish geloof, nie, maar ek was by een school in die Kaap. So ek is gebore daar so. So dat is wat Fahmida is word.
2: Alhamdulillah. Nou, ek gaan nou weer terugspring na Fatima Samsudeen toe. Sy is die administrateur en toergids by die Bokap Kultuurcentrum, die Bokap Cultural Hub. Nou, wat kan mense verwag as hulle kom na die Bokap Cultural Hub?
3: Eers as jy inkom by ons deur, dat is al rooie couch wat jy op kan sit en kiekies wat.
2: Lovely.
3: Dan neem ons jou deur 8-minute video. Het vertel jou bykie van die Bokap, die area, hoe ons hier arrive het en geenslave gewees het. En dit is wat die exhibition, wat van die cradle to the grave, dit is wat het genoem is. En dan neem ons vir jou deur daar die hele story van die cradle to the grave.
2: Alhamdulillah, ek onthou nog jare terug, toe vraag die Zuid-Oosterfees vir my en een paar ander mense, hulle wil graag iets by mekaar kry, so in plaas van iets het by een theater, hoekom het ons iets in die Bokap nie, een Bokap my hande, to contact ek vir die Borhanel Islam Movement, en ek praat met Auntie Mastura Adams sit toe nou, die jylle From the Cradle to the Grave exhibition. Het was so fantastic. En ek is so blij dat die exhibition nog altyd daar is. Mm. Want mense dink dat Islam en die Maleis, hulle is barbarians.
3: Ja, ja.
2: Hulle kan nie glo dat ons het traditions van the Cradle by die naam gee met die doekmal. En as ons nou maningel, het ons een hele groot janaza, hoe ons mekaar was, hoe ons mekaar kleed in die wit kafang en hoe ons mekaar begrawe. So, baie van die mense wat deel gewees het van die Bokap my hande as, hoe sê,
1: wat tickets gekoop het, nee, vir die Suidooste, hulle was non-muslims en hulle was verbaas en verras, want hulle het nooit geweet, so dit is so belangrik en ook vir ons kinders, want baie tyd is het, die kinders raak involved met die naamgenie, ons het nie meer situations waar as die mama nou die geboortegenie, dan is die ouma daar en die ouma bat die kind en al die is nou a different story, maar wat ons wel graag wil, jy moet weer terugkom, want ek weet in baie families, kyk, ons hou van doekmaals en ons het in my doura
3: vir die kinders
1: ons weet dat vir elke tradition, vir bijvoorbeeld naamgie, as die kinders nou getam het die Koran, as die kinders nou galamba word, as a certain, vir elke event is daar a certain kossoort, so toe ons groot geraak is, ne, Fahmida en Fatima, jylle kan nou be witness is, oh, die kifait kos was gewet, was gewees, worreltjes en eetjes,
4: spoontje
1: breedie, is nie meer so nie, the change, maar wat ons graag wil hee, ons wil hee, dat ons kinders en ons kleinkinders, en al ons generation wat nou gaan kom, gaan weet wat ons erfenis was, so dit is wat die Boekap Cultural Hub doen, met hier die From the Cradle to the Grave, maar wat ek van my even meer excite is, die Borhano Kufia Studio. Nou, ek gaan een extract lees oor hierdie Borhano Kufia Studio. Nou, die Rooi Kufia is een erfenis wat voortleef in die Boekap, het julle dit geweet? Vir geslagte lang is die Rooi Kufia baie meer as net een traditionele hoed. Dit is een symbool van trots, kultuur en erfenis en een belangrike deel van Kaapstadse Maleise koor traditie. Vir baie jare was Boeta Hussein Samsudin die enigste persoon in Kaapstad wat hierdie traditionele Rooi Kufia met die hand gemaakt het. Baie van die stadse Hajis en Maleise koorgroepe het dit met trots gedra. Elke Kufia is met die hand gemaakt. Dit het nie net Boeta Hussein se vaardigheid en vakmanskap weerspeel nie, maar ook een stukkie van Kaapstad se geskiedenis en kultuur gedra. So, wat het gebeur? Op 24 Januari 2026 het iets besonders gebeur. Nou, vertel vir my, Fatima Samsudin, wat is wat besonders gebeur het op die 24ste Januari hierdie jaar?
3: Op die 24ste Januari 2026 was die Kufia, Borhano Kufia Studio gelaunch.
1: Mm-hmm.
3: Okay, Boeta Hussein Samsudin was ons eergas en hy was baie emotioneel, want hy het 'n plek gesoek om sy trade,
1: sy ambag
3: oor te gee. En toe hy daar instap by ons deure, hy het dit net gevoel.
1: Mm-hmm.
3: En die dag van die launch, hy was baie emotioneel, en hy en Hussein Galan, hy het ontmoet, en daar was onmiddellik een band tussen hulle twee. En om te sien die sy vakmanskap wat oorgedra word van die generation van Darida en die nieuwe generation van wat nog voorkom, dit is baie exciting.
1: En, so met ander woorde, as ons nog kyk, 26 Penstraat in die Boekap, so achter die deur van die bekende ou skooltje, wat vandag die Boekap Cultural Hub is, het die Borhano Kufia Studio sy ontstaan gekry. So jy het nog gepraat van Boeta Hussein Samsudin, en hy is van Makassa.
3: Ja.
1: Hy is van Makassa, ja. En hy het toe Boekap toe gekom, en al sy machinerie gebring.
3: Nee, weet jy hoe dit gebeur?
1: Hoe het dit gebeur?
3: My baas, Abdul Mohamed Basir, hy bel ons net, dan sê hy, doen die draai en dan gebeur dinge net so. Toe bel hy en hy sê, kry die trokke, ons gaan haal die machine en whatever en ever. En een van ons kombuise daar in, by die Cultural Hub was sommige convert in een studio, in een factory.
1: Wow.
3: En dit is nou die, en ons het vinnig gekry mense om die aircons in te sit en ceilings in te sit en vloer en hekke en alles, en die machine is nou allemaal daar so. Van die machine is machine wat Boeta Hussein, ek skat, hy was seker en sy daar ook engineer of iets van die aard, want die boiler wat hy gebouw het, jy weet, die machine is groot en ongemakkelijk geweest. En hy het het so gebouw dat dit gemakkelijk is vir sy hande, en ja, dit is nog een bietjie zwaar, maar dit is nie soos die groot onbeskof machine wat jy moet.
1: Ik wou.
3: So Abdo en Hussein Galant nou, hulle twee werk nou, en ek skat het sal makkeliker wees ook nou vir 'n vrou om daai masjiene te my. Die fusing en almal daai, dit is kwaad swaar. So, met die masjiene wat ons nou gebruik, is dit veel makkeliker.
2: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet en ons thema gedurende hierdie maand Erfenis Maand, ons lewende Kaapsmaleise erfenis en ons vandag gesels ons met Fatima Samsudin, sy is die administrateur en toergids by die Boekap Cultural Centrum en Fahmida Abram, sy is die administrateur van die Burhanul Kufia studio en toergids by die Boekap Cultural Centrum. So, as ons nou praat van die rooi kofia, as mense nou nie weet van 'n rooi kofia nie, wat is 'n rooi kofia, Fahmida? As ek nou terugdink, ek is mos nou in 1966 gebore. So, wat ek gou sien, 10 jaar gelede toe ek 50 was, het my pa vir my gegee, met Ibrahim Saleh, hulle van Hima Breek van die Youngstown RFC, o, so lelike naam, wat hulle sê, as een mens sê Hima Breek nie, dan weet hulle nie wie hy is nie, so, to each his own. Hy het toe vir my gegee al sy filmde 8mm, en hy gesê, my kind, dier toe jy klein gewees het en al die, en ek vat het toe na iemand toe, en hulle digitise het vir my. Toe op die aand van my 50, toe speel ons het, toe sal ons nou sien, die steme op die docks waar die mense toe makke toe gegaan het en al die mans het 'n rooi kofia aangehad. Of met 'n kwas of sonder 'n kwas. It was so fascinating. En as ek nou kyk, een van my vriende wat ek voorbij lief is, sy naam is Zaid Sali en hy is die Sheikh Abdurrahim al-Arham Sassin en hy het toe die publishing books gedoen, Red Koffie Books.
3: Okay.
2: Daar sê, en is een rooi koffie, man sê, pa, Sheikh Abdurrahim al-Arham, hy moet altyd die koffie gedra om te kwas. So, dit is nou een van die connections wat ons het. Maar daar is baie mense wat net foute sien, en dan sê, hy, die mense, die man sê, tyd het gedra, maar hulle dra het nie meer nie. So, as die mens nou moet vra, wat die material is, a kofia, dan wat is die materiaal?
4: So die materiaal wat ons het, dit is a vleesie materiaal wat ons opzet op die kofia, so hulle maak die kapies eerste, met een seker materiaal, en hulle verblijk een fuse, as hulle het ook verbrik, so ons maak die kappie eerste, so die kappie nou klaar is, en maak ons size vir die persoon, so as het vir example, this is 20 size 22. So, it's verskillende sizes wat ons maak vir die koffie as ook. So, al ons maak die kap, so as ons maak die dekselkie eerste, dan sit ons die blom op die deksel.
2: Okay.
4: So, okay. Die maroon vleesie materie wat ons opzet op het, so, there's a sekere manier wat hulle met dit opzet. So, hulle sit het op en hulle maak het vast onder hierdie fuses onder, dan hulle strijk hom op. So, it's a procedure wat hulle vat om het te maak ook. So, as die mense kom na die studie, dan kan ons vir ook wys hoe begin ons met die koffie is, hoe ons einder met die koffie is. So die koffie is ook symbool vir die persoon dat jy ook kyk Malay is. As jy wil een tosselkie op hee, so hulle sê nou die tosselkie is jy hadje is as jy die tosselkie draar. So ons het die naweek, iemand sien het ingekom, hy had trouw die naweek, en toe sê hy wil graag met die tosselkie op het. Toe sê ek, o, is jy hadje? Hy sê, nee, het lyk net oulik met die tossel.
2: Ja, ja. So daar was een rede gewees vir dit.
4: Ja, en toe sê hy vir my, nee, hy wil nou nie die tosselkie hier nie van. Ek sê, die ou mens is gewinte, as jy tosselkie op het,
2: dan is jy gejaadje.
4: So, hy was baie gelukkig vir sy purchase wat hy gemaakt het.
2: Ja.
4: Toe sê, inshallah, as hy weerkom, dan sal hy sy tosseltje opsit, as hy een dag op gejaadje is.
2: Oh, alhamdulillah, dit is so lekker. So, dit is Erfenis Maand, dit is die maand van Molo, dit is die maand van Rampies, en ek is a great Rampies fan. Ek sal altyd onhou hoe ons lang Marostraat toe gegaan het met my mama Tima en my twee nuggies en ons het gegaan, lekker ons flower girl rokies aangetrek en ons het gehelp met die snijere en met die pakkies en al. So dit is altyd vir my a beautiful, beautiful memory en ek is so blij om te sien dat baie masiete het nou die rampies nie waar die vrouwens gaan en dan trek die vrouwens vir hulle so mooi aan. As ons nou kyk, Burhanul het verlede week hulle sin gehad en Langmarktstraat. Mm. En Claremont het gehad. Mm. En hulle het in Bontehevel. En ek is so blij om te sien, dat word weer gerevive. Want ons kinders, ek dink dat wat allemaal so te tyd, ek kan nou net praat van myself. Toe ons getrouw het, ons het ons kinders gehad, ons het gewerk, en ons het vergeet van soveel ander dinge, want ons het net literally gesurvive. Mm. Nou, dat ons oumas is, besef ons dat ons kinders het baie uit verloor. Mm. Nou wil ons amper opmaak met ons kleinkinders, en terselfde tyd wil ons nou vir ons kinders ook leer, wat ons nie vir hulle geleer het nie. So, as die kinders gaan uit die Boekop Cultural Hub, sal hulle sien die From the Cradle to the Grave. Hulle sal sien, as hulle instap, die Borhanul Kufia Studio. So as mense instap, wat kan hulle expect by die studio? Wacht met jou.
4: So as hulle inloop, soos Fatima sê, jy kry die couch wat jy inloop, en allemaal wat foto's daar, dat is een mooi prinkie op daar van die boekop, en as die kleren staan niet uit. So as jy inloop, het lyk soos het daar niks is nie, maar hulle watch soos hulle sê, 8-minute video, en achter die vat ons na die dit is vir hulle in die expo room, okay. En ons wees hulle allemaal, dat is iets van rampies, dat is iets van trouwe, iets van die Cape Malaykwaai, iets van die klopse, van die Ramadan, Eid, dat is van alles, om ons verduidelik wat ons geef vir hulle ook. So met elke van die cradle till the grave, dat is kos involved.
2: Yeah.
4: No matter what, Cape Malaykwaai, Cape Malay, alles is die kos.
3: En jy moet weet, as die mense uitloop, die toeriste uitloop, en hulle sê, I didn't know that. Dan weet jy het deurgekom nou. Yeah. Want jy weet, ons baie mense dink, Boekop is rof en is, nou kom hulle in Boekop, dan is het so passive. En die mense sit nog altyd op die hoek en speel die dominoes.
2: Yeah.
3: En hulle sien, daar is nou een Boekop market daar so. Hulle verkoop, die locals verkoop daar, die seafood en lekker. So, wanneer hulle verlaat die hub, soos ons roep, die cultural hub, die hub. En hulle sê, I didn't know that. Dan voel jy so trots van jou erfenis. Want jy het iets oorgedra. Ja, daar is ook die communicatie, die bookings en die telefoon. Maar as hulle daar uitloop en hulle sê, I didn't know that, dan voel jy baie trots op jou erfenis.
2: Die groot feeling wat die mens het. Ne? Alhamdulillah. So, op die 16e augustus, by die Boekop Cultural Hub, Abdullah Dutton, hy het toe iets by mekaar gebring, en daar was gewees 70 van die godvaders wat daar gewees, hulle het een Hatemal Koran klaargemaak.
3: Fatima, ek moet jou net al.
2: Okay.
3: Dit was nie by die hub nie, dit was gewees by die Juma Mosque.
2: Oh, by die
3: maar
2: Juma
3: ons het die koffie's gemanufacture.
2: Oh, okay, julle het gemanufacture. Mm. So julle het 45 koffie's gemaakt, en hy het het gegee, vir wie het hy dit gegee, en wat was die purpose van het gewees?
3: So, van die, ek weet nie of hy gesê het nou, die 200 Hafi-skole in die Kaap, het hy gekry studenten van amper allemaal van daardie skole. En jy weet, as hy graduate, dan cap. So hy het vir elke van die gevat gegee, een rooie koffie om vir hulle te cap.
2: Oeh, wonderlik.
3: Om het, ek krijg grille as ek nou vir jou daarvan vertel. Maar as hy gaan op sy TikTok, dan sal hy sien, ek denk dit was die eerste event soos dit in Kaapstad. Want hulle het een gatam klaargemaak in 45 minuten. Ja. Want elke persoon het een halve juice gekry. En hy het gesê, hy wil hier, hulle moet het nie sit met die Koran voor hulle nie. Hulle moet het doen van memory, want dis, hulle het die hart van die Koran. Die Koran in hulle hart. En dit was so spectacular event. En Borhanul was so groos om pad te gewees het van daardie event.
2: Alhamdulillah.
3: Want van daardie event het afgespun, mense het ons het toe uitgegeen, ons kaartjes en ons flyers, en mense het gekom om te vraag, kom koop, kom vir sizing, kom vir die, kom vir die. So jy weet, ons kry nog ons voete, maar ek kan voel, ons voete begin nou af te vat.
2: Alhamdulillah, ek is so blij om dit te hoor. So as mense nou vir julle wil contact, ne, kan hulle net bel 021-423-7430, dat is julle nommer, en dan het julle ook een WhatsApp nommer.
3: Ja.
2: 060-50-22104, 060-5022104. Of hulle kan nie gaan op die Bokop Cultural Hub, of hulle kan gaan Borhano Kofia Studio, en hulle kan al die information daar kry. So as een mens nou inkom en hulle sê, okay, ek wil graag hê een Kofia, so hulle moet inkom vir sizing, etc. So hoeveel sal een Kofia vir hulle kos?
4: So die Kofia is R550.
2: Ja.
4: A buskof is, a koffie is R850. So, dit is die een met die leer binnen.
2: Okay.
4: So, daar is a buskof, so, hulle maak die een especially vir jou, hoe jy wil het hee.
2: Okay.
4: Maar die gereel, die standaard hier is wat R550.
2: Is die sonne die kwassie?
4: Sonne die kwassie, ja. Met die kwassie is dit R75 extra op
2: okay.
4: te sit. So, het wil parts... R625 extra. As hulle wil kom, ons vat die measurements. As ons stok het, dan sal hulle die stok vir hulle gee. Maar as hulle never een wil hee, dan maak ons het vat about 2 to 3 dae om te maak.
2: Mm-hmm.
4: Dan kan ons laat weet wanneer hulle koffie as is reg, dan kan hulle kom haal by die Bokop Cultural Hub.
2: Okay, so dit is erfenis maand en die 24ste van hierdie maand is erfenisdag. So wat beplan die Borhano Cultural Hub op daardie dag?
3: Ek kan nie te veel weggeen nie, okay. Wanneer jy moet kom, maar ek kan sê, ons het elke jaar een Heritage Day.
2: Mm-hmm.
3: Op die dag, soos jy weet, al die toere in Kaapstad is free, so kom na die exhibition, dit is niks R57 nie.
4: Mm-hmm. Is free.
3: Dis verniet. En dan, ons het tour guys, wat die toeren sal doen.
2: Mm-hmm.
3: Dan het ons also die Cape Family Research Forum. Hulle kom elke jaar. En hulle is elke jaar so bezig. Ja. Want jy sal nie wel glo hoeveel mense nou hulle heritage soek, hulle erfenis soek.
2: Hulle soek hulle mense.
3: Van die dag, van die minuut wanneer hulle daar kom, is hulle bezig tot hulle oppa kom huis toe gaan. Dan het ons ook die Annasim Classic Entertainers, wat daar gaan vir ons entertain. Hulle doen kassidas. Uh-huh. Kassidas is ons pad van ons erfenis. Hulle doen kassidas en ook oldies, golden oldies. Hulle sal daar wees van about 10 uur tot doortijd. En dan het ons ook die Young Brothers in SKW. Young Brothers, hulle, jy sal sien wanneer jy daar kom, die Young Brothers. Jy sal even lijst toe gaan, nie? En dan, soos jy weet, die Domino's groep, hulle kom nie daar met hulle tafels en hulle Domino's, dan sit hulle op en dan challenge hulle vir wie jy wil nou. So, obviously, met amal daai, gaan Borhano is mos nou famous vir sy kos, so daar gaan kos wees, ek sal nie sê wat nie, kom op die 24ste September, ongeveer so 10 uur sal ons begin, en dan kom, geniet die dag saam met ons. Kom leer van jou erfenis.
2: Ja, en sal die Borhano Kofia Studio ook opvies op daardie dag?
4: Ons sal opvies, ja. Uh-huh. Ons sal ons stok het ook om te verkoop. En as mense graag die wil studio kom kyk, ons sal het net opmaak vir hulle ook om te wys wat ons doen, waar ons begin en hoe alles begin met die koffie, waar hy begin, waar hy eindig. En ek denk dit sal een baie mooi ding wees vir die gemeenskap ook, om te sien wat ons doen, van die begin tot die eindig, met ons rooi koffies. En ek dink het gaat mooi wees.
2: Inshallah, gaan baie, baie mooi wees, ja. Welkom tot Barakat op Radio 786-100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ek wil graag net iets oor die Afrikaanse Taalraad gesels en hulle, elke jaar het hulle een koker toekenning en wat hulle nou soek, hulle soek vir bevorderaars van Afrikaans, so die ATR nooi lede en die algemene publiek uit om kandidate vir die koker toekennings van 2026 te benoem, en die doel van die kokers is om erkenning te gee aan mense wat besondere bijdraas tot Afrikaans gemaakt het. So as jy voel iemand in jou gemeenskap is een bevorderaar van Afrikaans, en dan contact die Afrikaanse Taalraad op www.afrikaansetaalraad.co.za en jylle kan dan vir iemand nominate, en die sluitdatum is die 12de September, en dan ook the Godmother van Afrikaans Sy het 'n poetry uitdaging, 'n poesie uitdaging. Sy wil graag hê dat jy moet 'n gedig van 12 reels oor wat Afrikaans vir my beteken te skryf. En die sluitingsdatum vir dit is die 15de September. So jy kan net Google vir Godmother van Afrikaans en al die information sal kom op jou search wat jy gaan het. Maar ons continue nou met ons gesels oor die tema van vandag se program in Erfenismaand en ons praat oor ons lewende Kaapse-Maleise erfenis en ons gesels met Fagmile Abrams, administrateur van die Borhanel Kofia Studio en sy is ook 'n toergids by die Borhanel Kultuursentrum, as ook Fatima Samsudin, die administrateur en toergids by die Boekap Cultural Museum en Kultuursentrum. En sy het ook gesê dat hulle is oop op Erfenisdag, die 24ste September, vanaf 10:00 in die oggend, en alles is free behalwe die kos. Julle moet betaal vir die kos, obviously, maar julle kan lekker kom kyk wat daar aangaan by die Boekap Cultural Hall in terme van die From the Cradle to the Grave. En mense wat nou nie kan verstaan, as hulle nou hulle oë moet toemaak, en Fatima Samsudin sê nou vir hulle, as jy nou binne in die expo loop, wat sal hulle eerste sien en wat kan hulle vir hulle self prepare? Hoe kan hulle hulle self prepare?
3: Well, soos hulle inloop, die eerste ding wat hulle sal sien is die labarangtafel.
2: Wat is 'n labarangtafel?
3: Labarangtafel is, dis een van die stasies wat ons vertel wat gebeur wanneer ons Poasa, van son op tot son onder.
2: Dis is gedurende die maand van Ramadan.
3: Dis reg so. En ook soos Burhanel Islam doen ook community cooking vir die 29-30 dag van Ramadan. Elke dag doen ons 3 potte sop. So die eerste ding wat hulle sal sien is die Ramadan tafel. En dan aan jou rechterkant sal jy nou sien hoe die birth from the cradle en aan die linkerkant waar het eindig, to the grave, en rechtom van bekie van die madrasa, bekie van die poasa, bekie van die pilgrimage, die Malay choirs, die breit, en die klopse, en dan ook maulet en rampies, en dan eindig het af by die kifait of janaza stasie.
2: Alhamdulillah, ja. So dit is so nice, from the cradle to the grave. So alhamdulillah, in hierdie maand, in hierdie erfenis maand, trou my sister se seun.
3: Okay.
2: En ons, sy antes was gevra gewees om die hajjis te wees.
3: Hoe lekker.
2: So hoe lekker is dit nou vir ons?
3: Ja.
2: So ons moet nou vir haar gaan afhaal. En dit is so 'n wonderful experience vir ons almal. Nie net vir ons nie, maar ook vir ons kleinkinders en ons kinders om te sien, dit is wat nou gebeur.
3: Maar dis pad van die tour, ons vertel vir die mense, wanneer, aan die einde van die dag, wanneer die celebrations mos nou klaar is, die kos is op, die drank is op, en dan stuur die bruidegom nou, 'n paar van sy hajjis, sy tannies, wat klaar gaan gadget, om nou sy bruid te kom haal en vir haar te invite in sy familie. So dis 'n bruiloof van twee families, nie net die bruid en die bruidegom. Oh, nee. Maar hulle gaan alleen op honeymoon.
2: Oh ja.
3: Maar die hele story van hoe die Maskawi, ons vertel van die Maskawi en dan bring ons in van wat gebeur as jy nou, wanneer die hajjis nou kom en hoe die hajjis aantrek in hulle modering.
2: Mm-hmm.
3: Hulle sê nie, gebruik nie meer daardie woorde modering hier, want die hajjis nou klim net af in 'n
2: abaya.
3: Ja, maar jy weet, van tevore het die mense hulle doek gestiek en 'n hele outfit gekry daar is om te disembark. So dis ook pad van die rampies en die moulet. So moulet uit dan trek die anties nog altyd aan daai modering en dan kan jy sien as hulle sit daar so in die mask en die rampies snij. Jy kan sien die vreeg op hulle gezicht en nowadays is daar baie kinders ook daar en dan jy kan sien die kinders leer nou is amper so a generation
2: pause
3: gewees, dit was a generation pause, maar die nieuwe generation nou, soos my skoondochter, sy en haar twee kindjies, hulle het gaan rampies na verlede sondag, so die nieuwe generation leer nou vir hulle kinders van die erfenis, en dis nice om te sien.
2: Dit is baie nice om te sien. Regtig baie nice om te sien. So ek
1: het so baie foto's van ons ouma, ons opas en ons uncles en ons daddies wat die koffie's op het en as hulle die kwaste, hulle het ook mooi gekyk na die kwaste, ne? Hulle het amper so 'n kammetjie gehad, maar het so gekammet, ek kon hou dat, en as daar 'n bietjie stof gewees het op die, dan het hulle 'n bietjie skoon gemaak en al dat. So hoe hou mens die koffie en prime conditioning.
4: Okay, so die koffie as jy agter dit kyk, so om dit te preserve, hulle moet net 'n lappie kry, maar droë lappie, net om dit af te vier, maar nie 'n nat lappie van daai gat die vleis 'n bietjie nog vleisie maak. So net 'n absoluut like lappie. Hulle moet dit net 'n bietjie afvier. Hulle kwassie sal tyd die vees wees, so hy sal die skyfie, maar okay. Ek weet in die ou daar, die kwassie het aanvul geskyf, en dan sat die ou mense die kwassie net weer op die rechte of die linker kant sit. Okay. Maar die kwassie nou sat ons tyd die vees, so sal die skyfie, so hy bly waar hy is. Maar dit is wat, en ons geef hulle ook een boksie waar het ingaan, so om net op net om het te preserve, om die stof, stof op te kom en sovoort. So hulle kry een mooi wit boksie saam met het ook.
1: Okay, so ek wil graag net gepraat weer oor die twee Hoseins. Ons het gepraat van Boeta Hosein Samsudin, en hy is mos nou geretire, right? Maar nou die jong Hosein, wat is sy story by die Boeka, die Burhanul Kofia Studio, en jy het gesê dat hy is op die autism spectrum, en hy het vir jou gesê dat die is nie net een werk nie, die is een ambag, is een skill wat hy geleer.
3: So, twee weke in into die loon, die koffie makerij, sê hy toe, Auntie Fatima, hy kom my altyd huis, hy noem my Auntie Fatima, en hy kom my praat, hy kom my met sy koppie thee, hy drink thee in a koppie en a piring. Hy drink om my nie toe nie, hy drink in a koppie, hy het style, hy het gesend style. En hy het gekom nou en hy het my gesê, Auntie Fatima, this isn't a job for me, it's a skill that I'm learning. And I was so awed to hear that coming from him,
1: of course,
3: you know.
1: Yeah.
3: And ons is baie trots op hom, want hy was determined om die koffie te maak van die begin tot die einde.
1: Yeah.
3: En hy wil hom selfs om net 'n week gegeet. En ons moes vir hom gesê, nee, slow down. Iets soos dit vat tyd.
1: Het vat tyd, ja.
3: En nou kom hy nou sê, ek het soveel koffie as gemaak vandag, en ek gaat nou al break vat. Okay, vat maar nou jou breakie. Maar ons is baie trots op Hosein, want Hosein het daar gekom as 'n intern, om te leer die Cradle to the Grave Tour, en om te kyk wat ons doen daar, so een bietjie te exposure te het aan die publiek en so. En met dit, hy was nog bezig om vir ons te help met die toere. Die volgende, toe die koffie studio, so ek ons nog gesê het, dat dit net so gebeur. En daar stel hulle sommer vir ons Hoseinkie, want hy en Hosein, Boeta Hosein het nou so gejaal, maar nou, hy het sy plek gekry.
1: Yeah. Alhamdulillah. So, sal mense vir hom kan ontmoet op die 24ste September?
3: Jy weet, Hosein is baie straightforward.
1: Mm-hmm.
3: Hy sal vir jou sê, assalamu alaikum, en dan sal hy net aangaan met sy werk.
1: Maar hulle moet dit verstaan, maar hulle kan so hulle kan sien hoe hy met die machine stitch en alles daar.
4: Hy doen alles met precies ook. So, as hy iets doen en hy praat om hy los alles, dan sal hy met jou praat. En as hy moet nou klaar met, dan gaat hy aan.
1: Ja.
4: So, as hy bezig is, ons sal hy sê, Hosein, stop en doen wat jy. Hy sal eerst sy werkjes klaarmaak, dan sal hy sê, okay, ek is nou reg om te praat. Want hy, as hy vir hom sien, hy sit met die machine en werk so precies en, I mean, met die boilermaker, jy moet besigte wees om het te doen. So, hy werk precies.
1: Sy concentration level
4: is net daar.
1: Yeah.
4: So, as hy bezig is, ons los hom. En as hy nie bezig is, dan sê, okay, Hosein, kan ons nou praat, en dan sal hy sit en praat. So, hy kyk jou in jou gezicht as jy met hom praat, want hy wil die rechte antwoord gee as hy met jou praat ook.
1: Alhamdulillah.
4: Vir die 4 maanden wat ek met hom werk, en met die koffie studio, het ek ook baie geleer. So, ek is nog gelukkig om meer te leer by die Boekap Cultural Hub ook.
2: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema gedurende erfenis maand is ons lewende Kaapsmaleise erfenis. En vandag gesels ons met twee wonderlike dames, Fatima Samsudin, administrateur en toergids by die Boekap Kultuurcentrum, en Fahmida Abrams, administrateur van die Burhanul Kofia Studio en toergids by die Boekap Kultuurcentrum. Dit is die Boekap Cultural Hub in Pensraad in die Boekap. So, die 10 Oktober 2026 gebeur iets wonderlik by die Cultural Hub, en Lukman Adams is involved.
3: Absoluut wonderlik ding gebeur, ja. Lukman gaan vir ons 'n liedjie of twee sing.
2: Okay.
3: Want hy het ook 'n koffie kom fit, kom size. En dan so, ons die launch het gebeur, ja. Maar nou moet ons dit uitkry.
2: Ja.
3: So ons het 'n Burhanul Kofia Studio Fashion Show.
2: Oh, ta-da.
3: So dit, dis nie so baie die kleren nie.
2: Ja.
3: Alhoewel gaan die kleren ook op seil wees. Maar dit is hoe om die kofia te incorporate met modern youth.
2: Okay, so
3: streetwear, you know?
2: Die kofia is 'n accessory, maar is 'n statement en het een gebruik word
4: vir die youth in die
2: community.
3: Dit
2: is wonderlik.
3: En voorheen het hy gevra van waar vandaan kom die geskiedenis van die kofia. Jy weet, toe ons hier geenslaaf geword het, nie, die slawe het mos niks gehad nie, en hulle het net kleren op hulle gehad. Maar die een ding wat hulle nie gecompromise het op was die dra van die kofia.
2: Die kopstuk.
3: So, in daardie dag, even as hy in die koot ingesweer word, as jy een kofia op jou kop gehad het, dan het hulle jou nie eens ingesoe nie, want dit het so, so baie value of whatever, dat hulle nie gevoel het, hulle moet jou insweer in een koot nie, want jy het die rooie kofia, dit baie respect al, van daar die tyd al. Abdu, wat saam met Hussein werk, hy draag elke dag sy kofia. hy werk elke dag met sy kofia, dit is pad van sy uniform. So dit is wat die fashion show all about gaan wees. Hoe om die jong mense verlief te val op die kofia en het te dra soos 'n elke dag accessory.
2: Alhamdulillah. En ek lees gou net weer van die ekse wat Fatima van my gesteed oor die rooi kofia, wat begin het as 'n ontmoeting tussen twee mense van verskillende generaties, het later iets baie meer betekenisvol geword. Boeta Hussein het vir jong Hussein begin leer hoe om die bekende rooi kofia te maak, steek vir steek, les vir les, dag vir dag. So is 'n kosbare ambag van een generasie na die volgende oorgedra. Dit was nie net 'n vaardigheid wat aangeleer is nie, dit was 'n nalatenskap wat oorgedra is. En dit is wat ons van praat vandag. Ons praat van ons nalatenskap, ons legacy. Wat is dit wat ons gaan nalat vir ons kinders? En dit is baie belangrik so in hierdie erfenismaand. As mens gaan na die Afrikaanse Taalmuseum, is free op daardie dag. Al die museums is free. En as jy gaan na die Boekap toe, die Boekap Cultural Hub, die entrance is free, die export from the cradle to the grave is free, die Burhanul Kofia Studio is free, die enigste iets wat die mens voor moet betaal is jou kos, maar die entrance is free, daar is entertainment.
3: Die
2: Kofia
3: is nie free nie.
2: Nee. Ons weet, die Kofia is nie free. Die Kofia is R550, sonder die kwassie, en R625 met die kwassie. En as jy jou eie personal ene wil hê, dan measure jou kop en alles te, en dit is een experience, en dit is iets wat so uniek is hier in die Kaap, en maar as een mens die moslims kry in Joburg, en sal ons nie vir hulle kry met die kofia nie. So dit is part van ons cultural heritage, en as ons nou kyk ook wat gaan gebeur op die 24ste September, Erfenisdag in die Boekap, gaan die Cape Family Research Forum daar wees, en Abdu Dayan Peterson, hy is die voorsitter daar, en hy is 'n jong man, en het is so lekker om te sien hoe die jonge generasie hulle nou inkoop, en man, hulle wil sê, ons is hier, we want to be counted now.
3: Dit was eindste Abdu Dayan wat gesê het, as die mense die koffie dra en hulle gaan koop toe,
2: yeah,
3: dan word hulle nie ingesweer nie.
2: Okay,
3: eindste hy wat dit gesê.
2: Want hulle weet, jy is
1: definitely a Muslim. Mm. Yeah. Opet, yeah. En as jy 'n kwasi aan het, en dan het jy al gegaan vir Hajj. Mm. So dit is amper soos so nou om vir mense te sê, maar om vir mense te sê, ek het gaan Hajj, mm. as 'n mens moet nou die kwasi het. En dit was gewees iets wat baie groot gewees het. So mense, wat jy gaan Hajj het, soos mans, wat jy gaan Hajj het nie, het nooit al kofie gedra met 'n kwasi aan nie.
3: Mm-mm.
1: Want hulle het geweet, hulle wil authentic weet, en hulle wil nie leens vertel nie.
3: Yeah.
1: En met hulle sê, hey, maat, nou, jy het een kwasie, hey, maat, jy het. So daar was die honesty gewees. Mm. Mm. En dit is wat ons weer wil terugbring in ons gemeenskap. So dat as mense sien, jy loop in die koffie, en gaan sê, ach man, hy is van die ou mense. Nee, hy is nie meer van die ou mense nie.
4: Hm? Ek denk die rooi koffie is nie wat, het maak jou oud, die rooi koffie is een symbool vir die community en vir die young youth, om te sien wat het is. Mm. Want as jy kyk na die ou foto's van die gemeenskap en die mense wat het gedra het, het het niks bedoel nie, het net vir hulle, het is een symbool vir hulle, om te sien hulle een moslim is, en het is net mooi om te dra.
1: Baie mooi om te dra.
4: Om vir hulle dit nou te dra, is, het sal net vir die ou mense laat goed voel dat die rooi koffie hulle draad om nou. So ons het nou gepraat een paar maanden geleden om te sê, hoe mooi sal het wees, as elke persoon in die masjid op een vrijdag net een rooi vees op hulle kop het, hoe mooi sal dit nie lyk nie. Net om te sien wat het is. Mm. Ons het gesien by die gevaats op die 16de August, hoe mooi het allemaal die studenten gelyk met hulle mooi rooi koffie. So ons wil het nie sien op een vrijdag, op een Jumu'ah, en vir die jong mense ook om te sien wat er heritage is all about. So, yeah.
1: Alhamdulillah. So for more information, meer inlichting oor die Cultural Hub, 021-42